0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

Reklam. För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg.

och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Känner du dig ensam?
1: Mm.
0: Kanske brottas du med hopplöshet?
1: Psykisk ohälsa?
0: Eller tankar som känns, ja, för tunga att bära själv?
1: Ja, livet kan vara riktigt svårt ibland.
0: Verkligen. Och då behöver man någon att dela det med. Någon att prata med.
1: Precis. Och vi finns här för dig.
0: Ja.
1: Vi är medmänniskor som lyssnar. Som samtalar och ja, ger stöd när du går igenom en kris.
0: Mm. Du behöver liksom inte gå igenom det ensam.
1: Nej, verkligen inte.
0: Hos oss får du vara helt anonym.
1: Jätteviktigt.
0: Och vi har tystnadsplikt, så det du delar, det stannar mellan oss. Helt och hållet.
1: Ja. Och det spelar ingen roll vem du är eller vad du tror på.
0: Nej.
1: Du behöver inte vara kristen eller troende överhuvudtaget för att prata med oss.
0: Vi talar med alla. Punkt.
1: Mm.
0: Oavsett om det handlar om ensamhet eller kanske missbruk.
1: Suicidtankar, ja. Eller frågor om meningen med livet. Stort som smått.
0: Vi finns här för att lyssna. Utan att döma.
1: Och vi som svarar, vi har ju olika bakgrunder.
0: Mm.
1: Men alla är utbildade för den här uppgiften. Att vara ett stöd.
0: Just det. Vi ser väl på livet utifrån en kristen grund, kan man säga.
1: Ja, det gör vi. Men vi respekterar helt dina önskemål. Det är det viktigaste.
0: Absolut. Om du inte vill prata om tro eller om du inte önskar förbön.
1: Då accepterar vi det fullt ut. Inga konstigheter.
0: Nej. Samtalet handlar ju om dig. Om vad du behöver just nu.
1: Precis.
0: Kanske känns det lättare att skriva än att prata. Det är ju olika för alla.
1: Ja, och då kan du också nå oss via e-post.
0: Mm. Adressen är kontakt.lifeline@radiohope.se.
1: kontakt.lifeline@radiohope.se. Bra att veta.
0: Ja.
1: Men när du känner att du verkligen behöver prata med någon direkt.
0: På natten kanske. När allt känns extra tungt.
1: Ja, precis. Då finns vår telefonjour öppen för dig under helgnätterna.
0: Så tveka inte att höra av dig. Ring oss.
1: Mm. Du ringer helt anonymt på 010 49 8 10 10.
0: 010 49 8 10 10.
1: Och vi hör upp ett fredag, lördag och söndag.
0: Ja, från klockan 9 på kvällen.
1: Mm. 21.00.
0: Till 6 på morgonen.
1: 06.00.
0: Hela natten.
1: Ja.
0: Kom ihåg, du är inte ensam.
1: Verkligen inte. Det finns någon som vill lyssna.
0: Våga ta steget. Ring oss.
1: Telefonnumret igen. 010 49 8 10 10.
0: 010 49 8 10 10.
1: Vi finns här för dig, särskilt när natten känns som allra mörkast.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Med psalmmelodierna Nu är det morgon och Halleluja sjung om Jesus, så hälsar vi då hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö, den lokala radiostationen här i Öckerö kommun. Vi ska sända veckans första morgonandakt. Den här veckan så är det Philadelphia-kyrkan på Öckerö som svarar för andakterna, och vi lyssnar till lite olika röster från den församlingen. Denna morgon så gästas vi i studion av Elisabeth Bjerger Antonsson. Välkommen Elisabeth, strax lyssna till dig. Då har vi vecka 24 i ordningen på år 2026, och det är måndagen den 8 juni denna dag. Eivor och Majvor har namnsdag, vi säger då grattis till er. Eivor, det har ett norskt ursprung, och där är det 4197 personer i Sverige som har Eivor som tilltalsnamn. Och beträffande Majvor så är det 1483 personer som har Majvor som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 4:16 och den går ner 22:09. Prognosen för vädret då, vi tittar på den generella prognosen vid hela Göteborgsområdet. Mulet 17-19 grader, sydvästlig måttlig vind i natt, mulet. Och så har jag tittat på två olika internetprognoser lokalt över Öckerö-området. Molnigt är rubriken där, det räcker ju att titta ut genom studiofönstret här, så är det molnet och mulet. Och kanske lite fuktigt i luften som vi nämnde här. Det kommer att vara uppehållsväder hela dagen faktiskt. I en prognos här så kommer solen att titta fram vid 17-tiden. Men det är en väldigt kort period. Och sen kan det komma lite regn vid mellan 20 och 22-tiden. Men det är endast 1 millimeter här enligt prognos. Vindförhållanden här enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn så är det 4,0 medelvinden. Västlig vind är den dominerande vindriktningen och senaste noteringen. Och temperaturen har ändå nått upp till 15,4 grader. Nu lämnar jag över till studion här. Varsågod.
1: Ja, god morgon. Jag heter Elisabeth Bjerger Antonsson. Och jag vill inleda med att citera en vers från psalmen I denna ljuva sommartid. Ack, är det redan här så skönt, på denna jord så härligt grönt. Hur skall det då ej bliva? I himmelen där Gud berätt, vad ingen här i världen sett och ord ej kan beskriva. Vi ska börja med att lyssna till sången Jesus är vägen, och det är med Hasse Hallström och kör.

Ja, det är Jesus som säger, jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Hos ingen annan än Jesus finns frälsningen. Och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta. En av judarnas rådsärar kom till Jesus om natten för att samtala med honom om Guds rike. Jesus svarade honom, Nikodemus, jag säger dig sanningen. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. För så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad, utan ha evigt liv. För inte sände Gud sin son in i världen för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Jesus, Guds son, vår frälsare, har burit straffet för hela världens synder på Golgata kors. En gång för alla. Det är fullbordat. Jesus har öppnat porten och vägen till Gud. Och det ska vi få höra Bo Järpehag sjunga om i en sång som heter Han har öppnat pärleporten.

Jesus talar om att det finns två vägar. Den ena vägen är smal och leder till livet. Den vägen leder till Gud. Den andra vägen är bred och leder till fördärvet. Jesus varnar för att välja den breda vägen. Jesus säger, jag är porten. Den som går in genom mig ska bli frälst. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig och jag ger dem evigt liv. Alla människor kan misslyckas och gå vilse. Jag har misslyckats och gått vilse och kommit bort från Gud. Men det finns en väg tillbaka för den som vänder om. Och i Lukas evangeliet berättar Jesus en underbar liknelse om den förlorade sonen som vänder om och kommer tillbaka till sin kärleksfulla far. Sonen, han hade packat ihop allt sitt, lämnat sin far och rest långt bort till ett främmande land. Där levde han hämningslöst och slösade bort allt han ägde. Men när reskassan var slut drabbades landet av svår svält. Sonen fick sitta i smutsen och vakta grisar och hamnade i svår misär och nöd. Men där kom han till besinning och sa, hur många arbetare hos min far har inte mat i överflöd? Och här svälter jag ihjäl. Jag vill stå upp och gå hem till min far och säga, far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina arbetare. Och han stod upp och gick tillbaka till sin far. Medan sonen ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade fram, omfamnade honom och kysste honom. Och sonen sa, far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare, skynda er, nu ska vi äta och fira. För min son var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen och festen började.

Ja, det var Börje Ring och strängmusik på gammalt vis som sjöng den här härliga gamla sången. I Matteus evangeliet så berättar Jesus en annan liknelse. Och den handlar om två husbyggare. Han säger så här: den som hör dessa mina ord och gör efter dem kan liknas vid en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. Slagregnet kom och vattenfloden kom och vindarna blåste och slog mot huset. Ändå föll det inte, för det var byggt på klippan. Den som hör dessa mina ord men inte gör

Och den får vi bygga våra liv. Amen. Ja, först vill jag tacka för att du har lyssnat denna morgon. Och jag önskar dig Guds rika välsignelse. Och du ska veta att du är älskad av vår Herre och skapare. Och det är underbart att veta. Det finns en sång till som vi ska lyssna på. Och det är en trubadur kan vi kalla honom. Han heter Edvard G. Rangström. Och han ska sjunga om huset på klippan.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt veckans första morgonandakt. Den här veckan så är det Philadelphia-kyrkan Böckerö som svarar för andakterna. Och vi lyssnade denna morgon till Elisabeth Bjerger Antonsson som också fanns med här i studion. Vi kommer att lägga ut en nytagen bild där på Elisabeth på vår hemsida och på vår app. Observera nu att vi från och med förra veckan börjar sända morgonandakten i repris också för er som lyssnar analogt, alltså till Radio FM 94,1 MHz där. Klockan 10 sänder vi den måndag till och med fredag. Och ska vi också meddela att vi har ju vecka 24 i ordningen på år 2026. Vi kommer att ha ett sändningsuppehåll mellan vecka 25 till vecka 29. Men då kommer ju Radio Hope att ta över och vi kommer ju också i Radio Öckerö att få lyssna till Hönökonferensen när den startar där i juli månad. Programansvariga för morgonandakterna i Radio Öckerö, det är då Öckeröarnas kristna råd. Vi har några minuter fram till det kommer att sändas från vår radioleverantör Darub, en gudstjänst ifrån Betelkyrkan på Hönö, och då är naturligtvis Betelförsamlingen programansvarig. Vi lyssnar till salmen Må din väg gå dig till mötes.

Därmed så vill jag önska oss en fin start nu på veckan, trevlig måndag och på återhörande här i Radio Öckerö imorgon 8.15 morgonen.

0: tycker om Peder. Jag tycker du är jättebra. Men du totalt snodde mitt skämt. Jag skulle inleda med att berätta så här. Jag firar en väldigt speciell födelsedag idag. Och så hade ni varit så här, ah. Och så skulle ni tycka det var så roligt när jag berättade att det är ju kyrkans födelsedag. Och inte Betelkyrkans, inte liksom min hemförsamling och inte någon annan liksom, ja men så här, svenska pingströrelsen eller sådär. Utan liksom hela Jesu kyrka, liksom församlingen. Och ni hade bara, wow, vilken bra inledning. Det blir inte alltid som man har tänkt sig, hörni. Och en annan som det inte riktigt blev som han tänkt sig, det är ju Petrus i Bibeln. Han var ju liksom den lärjungen som man kanske kommer att tänka på om man tänker på en lärjunge. Han stod Jesus väldigt nära, ledare bland lärjungar, tänker jag. Och så han har liksom bekänt, han har fattat grejen. Jesus är Messias. Och så säger Jesus till honom och säger, det här har inte du kommit på själv, utan det här har Gud uppenbarat för dig. Du är Petrus, och så får han sitt namn. Och på den här klippan ska jag bygga min kyrka, säger Jesus. Stor grej, det går bra för Petrus nu liksom. Petrus aktien går i höjden liksom. Och sen dröjer det inte länge innan han inte bekänner Kristus, utan han förnekar 3 gånger. Det blev liksom lite som min inledning. Det blev jättedåligt för honom. Men även där fanns det upprättelse för honom. För vem är det som kliver fram på den här dagen för en massa år sedan och predikar för en massa människor? Jo, men det är Petrus. Så kanske kan det bli något bra av den här predikan också. Vi ber tillsammans. Jesus, det är du som gör hela grejen. Vi får vara med på ett litet hörn och vi är så glada för det. Jag ber att du talar genom mina ord, mina tankar och det som jag har förberett här, men framförallt genom ditt ord, Herre. Att det får bli någonting i oss som slår rot och som vi kan se tillbaka på när livet inte är så lätt, Herre. Jag ber om din vägledning och din kärlek. Vaka över oss den här stunden och veckan som ligger över och alla andra veckor, Herre. Amen. Den första församlingen alltså, som har sin födelsedag för en massa år sedan, snart 2000, den byggs ju på något sätt på Petrus pingstpredikan, där han kliver fram frimodigt i kraft av den helige ande och får predika. Och så står det att omkring 3000 människor kommer till tro på Jesus, omvänder sig. Och ett liksom axplock från den här predikan har vi i Apostlagärningarna 2:17, där han citerar Joel. Så står det så här: och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, och era unga ska se syner, och era gamla ska ha drömmar. Och så fortsätter han att lägga ut texten kring den här, och så kommer han fram några verser senare i vers 21. Så står det så här: och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Det är ju goda nyheter om något. Tänk på alla de här forskarna där ute som tänker så här: jorden är flera miljarder år gammal. Och så har de lyxen att få leva i den tiden då var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Tror ni de vet hur liksom lyckligt lottade de är? Jag tror inte det. Petrus, som sagt, en riktig kanonkille. Bra lärjunge som vi liksom ser som en stor förebild och, ja men, kanske inte just i våra sammanhang, men som en ikon verkligen inom kyrkan. Och som har gjort så mycket bra, som är så duktig. Men vad är det han gör egentligen? Han citerar ordet och han pratar i kraft av helig ande om det Jesus redan har gjort. Vem är det som ska ha äran i det här sammanhanget? Inte är det Petrus, utan det är Jesus som gör hela verket. Jag har valt att kalla predikan idag för Jesus bygger sin kyrka. Det var det han sa till Petrus där stunden innan, att du är Petrus och på den här klippan ska jag bygga min kyrka. Och så får vi vara med, och det är ju härligt. Så vad är det som hände den där dagen? Pingstdagen, den dagen från vilken hela vår liksom rörelse har fått sitt namn. Vi kan väl läsa texten bara helt enkelt i Apostlagärningarna 1. En bit in i alla fall. Står det så här att när pingstdagen kom var de alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram. Och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den heliga ande och började tala främmande språk. Allt eftersom anden ingav dem att tala. När pingstdagen kom var alla samlade. Vi förstår att det är lärjungarna, men det var också mycket folk. Det var knökfullt i Jerusalem, den här högtiden. Då skulle man dit liksom, det var där man skulle vara. Och på den dagen så väljer Gud att nu ska något födas. Nu händer det grejer. Vi kommer liksom gå in lite mer i det här, men först ska vi läsa en helt annan text. En text som kanske inte vanligtvis läses i sådana här sammanhang. Men följ med mig många tusen år tillbaka i tiden till första Mosebok. Så ser vi en text som jag tycker liknar den här faktiskt. Det står det så här i första Mosebok kapitel 11, vers 1-9. Så det är ett stycke ändå att läsa. Så lyssna eller slå upp själv om du har Bibeln. Det finns också på väggen säkert. Hela jorden hade ett enda språk och samma ord. Men när människorna bröt upp och drog österut fann de en låg slätt i Kinas land och bosatte sig där. Då sa de sa till varandra, kom så slår vi tegel och bränner det. Teglet använder de som sten och som murbruk använder de jordbäck. Och de sa, kom så bygger vi oss en stad och ett torn med spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn så att vi inte sprids ut över hela jorden. Då steg Herren ner för att se på staden och tornet som människorna byggde. Herren sa, se, de är ett enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag och härefter ska ingenting vara omöjligt för dem, vad de än beslutar sig för. Låt oss stiga ner och förbistra deras språk så att den ene inte förstår vad den andra säger. Så spred Herren ut dem därifrån över hela jorden. Och de slutade bygga på staden. Den fick namnet Babel eftersom Herren där förbistrade hela jordens språk. Och därifrån spred han ut dem över hela jorden. Varför har du läst den här texten för oss, August? Sitter någon kanske och funderar. Jag tycker att det är spännande texter som sker i helt olika, liksom, helt olika platser, helt olika tider. Men där egentligen ganska liknande saker händer. Har du tänkt på det? Människorna samlas, många människor samlas och Gud stiger ner och de börjar tala olika språk och sprids ut över hela jorden. Det är det de gör i Apostlagärningarna. Det får liksom vara ett startskott på den här globala rörelsen som vi är en liten del av. Om den rörelsen har tagit sig till Hönö, Sverige, kan det vara jordens yttersta gräns? Jag vet inte. Ni förstår. Det händer ungefär samma sak, men det finns ju tydliga skillnader. Varför var man samlad? Och vad var meningen med de här språken som gavs? I det ena fallet, apostlarna, vilket namn tror ni de var samlade i? Jesus är svaret. Det är alltid svaret, hörni. Bra. De samlade i Jesu namn. Jag tänker mig att de kanske inte var liksom på toppen humör. Jag ser framför mig hur de är inte liksom så här helt självsäkra vad de ska göra, men de ber ändå. De har sett och hört vad Jesus ska göra och sen så får de frimodighet och sådär. Men de är samlade i Jesu namn och det blir tydligt i deras liksom utgång också när de går ut och predikar Jesus. Hela Petrus pingstpredikan handlar om vad Jesus har gjort. Att han har stigit upp till faderns högra sida. Läs hela Apostlagärningarna kapitel 2 när du kommer hem sen. Det är oerhört bra. Och man får sån tro på, dels på Gud men också på församlingen tycker jag. Om Gud kunde göra det där med Petrus och grabbarna, vad kan han inte göra med mig liksom? Så de är samlade i Jesu namn. I Babel var de inte det. De hade helt glömt bort Gud. Människorna samlades och så sa de så här: låt oss göra ett namn för oss själva. Deras eget namn var i centrum. Och så säger de, syftet med hela samlingen, det är ganska ironiskt. Gud har ju humor. Låt oss samlas, låt oss bygga en stad så att vi inte sprids ut över hela jorden. Vad hände? De spreds ut över hela jorden. Det verkar vara något i Guds plan det där med att man inte bara ska stå still och bara vara på en plats och tänka på sig själv och sitt eget. Ungefär samma sak händer. Människorna gör ungefär samma sak. Gud kommer över om de blir lite knäppa och börjar prata andra språk. I ena fallet så leder det till att människor förstår, får höra Guds under på sitt eget språk. Det är liksom pingstdagens mirakel. Människorna bara, what? De här grabbarna är galileer, de kan inte mitt språk. Men nu predikar de Jesus som korsfäst och uppstånden på mitt språk. Och i Babel så var det bara helt kalabalik. Ingen fattade någonting vad någon annan sa. Men det var Gud som låg bakom båda de här grejerna. Det ena tänker jag få vara en bild på det senare som skulle komma också kanske, om man får spekulera lite. Men det verkar inte vara som sagt i Guds intresse att gemenskap ska se ut så. Att vi är människor som är precis likadana och som samlas kring hur enade vi är och liksom lever lyckliga alla våra dagar. Utan Gud verkar vara intresserad av att olika människor kommer samman och faktiskt också sänds ut och får liksom möta fler människor, ta till sig fler människor. Vi kan göra allt rätt. Som sagt, det går till ungefär likadant i de två texterna. Men om vi inte samlade i Guds namn, och om inte det får vara syftet och motivet, så kvittar det. Eller som Bibeln uttrycker i Nya Testamentet någonstans, att vi kan så, vi kan vattna, men det är Gud som ger växten. En annan Petrus, finns ju en till, som är kopplad till svenska pingströrelsen. Det är ju Levi Petrus, den här gamla ledaren som dog samma år som min pappa föddes faktiskt. Så liksom, ja, nej. Han, ja, jag vet inte hörni, det blev sent igår. Missa färjan, stod där hur länge som helst. Levi Petrus i alla fall, han ska ha sagt så här, och jag tänker på det alltså. Jag kommer att tänka på det utifrån den här texten faktiskt som vi har läst, eller de här texterna. Han sa att om vi söker enhet så finner vi splittring. Och om vi söker fullborda uppdraget, då finner vi enhet. Det är ganska djupt. De här babelgrabbarna, de bara så här, låt oss samlas här borta. Vi bygger torn, det kommer bli fett bra, så att vi håller ihop. Vi måste hålla ihop. Vad som än händer måste vi hålla ihop, så vi inte sprids ut över hela jorden. Det splittras. Men här i apostlagärningarna så liksom, de bara kör. De vill att människor ska få höra om Jesus. Och så läser vi om apostlarnas gemenskap. Där de delar allt. Var omtyckta av hela folket. Fint ju. Det verkar ligga något i det där. Ja. Exakt, för det, den gemenskapen som har Kristus och uppdraget i centrum, det är en gemenskap, tänker jag, som är lätt att ansluta till. Då är det en grej man behöver ha koll på. Bygger vi vår gemenskap på, men du måste ha koll på all historia. Du ska gärna ha varit med här, vad är det? 3-4 generationer, eller? Man ska liksom se ut på ett visst sätt, passa in på ett visst sätt. Ska vara precis likadana, tänka likadant, prata likadant. Det är en ganska stängd gemenskap. Jag tror att gemenskap i Kristus snarare handlar om att vi är olika människor. Men som har en grej gemensamt. Den kan vi samlas kring. Oavsett hur vi ser ut, hur vi pratar eller sådär. Man måste liksom inte kunna allt, man måste inte passa in. Vi var på läger på Röra förra veckan, och det var ju fantastiskt kul. Fick göra det tillsammans med ungdomarna och med Anneli och med twinsen också. Det var väldigt roligt. Och då hände det någonting som jag tyckte var väldigt fint på det här lägret. Det var att vid två olika tillfällen så fick jag och Anneli då verkligen så här wow, vilken duktig predikant du är. Jag blev helt liksom amazed av hur bra hon kunde liksom berätta en berättelse. Och bara så här, det där hade inte jag klarat. Vi har så olika liksom predikostil eller vad man kan prata om. Och så fick hon liksom bli imponerad av mig på något liknande sätt, av Guds nåd kanske. Men det var i alla fall väldigt fint. För det grundar sig inte i avundsjuka. Att jag står där och tänker, oj, så där bra kommer jag aldrig bli. Jag kommer inte bli det. Men hon är ju det. Och det är ju fantastiskt. Det finns så mycket i Annelie jag hade kunnat vara avundsjuk på. Men jag är inte det. Jag är sjukt tacksam. Det kanske finns någonting hon hade kunnat vara avundsjuk hos mig på också. Det vet jag inte. Men det är inte det viktiga här. Det är en härlig gemenskap för nu. Så Jesus bygger sin kyrka. Det är Gud som gör hela grejen. Det är liksom, om du ska ta med dig någonting idag så är det den enkla meningen. Jesus bygger sin kyrka. För så är det. Det är han som gör det. Och liksom ingenting av någonting som har hänt eller kommer hända eller händer just nu hade ju hänt om det inte vore för Jesus. Om det inte vore för att Gud hade talat och satt igång liksom och upprätthållit hela världen, hela universum. Och så är han med idag och vill verka genom oss också. Och det vi kan göra är ju att säga ja när han kallar. Att gå den vägen som han har liksom rätt ut för oss på något sätt. Petrus har verkligen en central roll i rörelsen och mycket är byggt på honom. Han får verkligen uppleva hur han blir den här klippan som Gud bygger sin kyrka på. Men han var ju ganska ospeciell, egentligen. En vanlig grabb liksom. Han fick vara med om så mycket. Och predikan som han hade på pingstdagen handlade verkligen om Gud har gjort det här. Det ni ser, och han har också en stark inledning. Någon som kopplar. Han säger så här, det är inte som ni tror att vi har druckit oss fulla på vin. Utan det är Gud som verkar i oss. Då var de ganska crazy. Om det liksom var så det tolkades. Men det var så han fick inleda. Nej, men vi har inte druckit vin. Utan vi har blivit uppfyllda av den heliga ande. Det är Gud som har gjort det här verket. Och så får vi vara med och inte bara liksom upplever, utan vi får också påverka. När vi går så kan vi faktiskt få vara med och det kan hända grejer. När vi lägger händer på sjuka så kan människor bli sjuka i Jesu namn. Nej, så är jag sjuka. Alltså hörni nu. Tack. For the record så blir människor friska när vi ber för dem. Inte tvärtom. Bra, tack. Det var viktigt. En gång så var jag på en sån här kursgård med Bibelskolan. Och så hade vi personlig andakt. Det var liksom på morgonen så fick man gå ut efter frukost. Sätta sig eller någonstans och så där, läsa lite Bibel. Och bara så här fundera. Och det var härligt tyckte jag. Jag gick runt och så gjorde jag något som jag inte brukar. Jag bara liksom reflekterade över naturen. En vackra liksom. Det var någon flod eller å som gick där. Liksom. Och jag bara, det här vackra liksom. Det har Gud skapat. Så gick jag ut på bryggan. Det var is också, det var liksom kallt och fruset. Gick ut på bryggan och under mig, så jag vet inte om det kom in någon luft eller något under isen, men det bara skakade till liksom. Jag kan tänka mig att ungefär så det är när man är ute på havet och det är storm. Ungefär så liksom, och vågorna är höga. Det var liksom, det var läskigt för mig som inte är van så där ute på havet. Och jag bara, wow! Tänk att du Gud som är så liksom skapat det här vackra också liksom, att det rymmer det här läskiga, det här drabbades faktiskt lite av Guds fruktan i det där ögonblicket liksom. Och så står jag där och så var det som att Gud svarade bara så här, ja, det kan jag. Och så bara skakar till igen. Och jag bara, oj, vad är det där du Gud liksom? Om det var du Gud kan du väl göra en gång till? 3, 2, 1. Och så bara skakar det till igen. Jag bara, en gång till. 3, 2, 1. Och skakar det till ganska rejält. Och jag bara, wow! Och så gick jag av bryggan för jag tänkte att det inte är bra för liksom, svårt att förklara för liksom, Bjerka Säby kursgård om jag har sabbat deras brygga när jag prövade Gud. Liksom. Det är inte bra, det håller inte. Och varför berättar jag det här? Jo, men för att det var viktigt för mig att få se att så här, Gud, det är Gud som gör det. I mig själv kunde jag inte påverka det där någonting. Skulle jag gå dit nu och liksom bevisa för det, kolla vad jag kan. Jag tror inte det hade funkat. Jag tror inte det. Men i den stunden så behövde jag få se att Gud var nära. Och att när jag går fram och liksom får, jag vet inte, göra grejer i Jesu namn, då är han med. Jag kan lita på att det håller. På att Gud, på att Jesus bygger sin kyrka. Petrus får i slutet av sin predikan så får han en fråga. Det var liksom någon sköning som inflikade liksom, som man kan göra ibland i en predikan. Tack. Då sa de så här, vad ska vi göra? Vettig fråga. Och så sa han så här att, vad säger han? Ska vi slå upp Bibeln? Det är dumt om jag bara säger. Snyggt. Här. I Apostlagärningarna 2, vers 37. När de hörde detta, högg det till i hjärtat på dem. Och de frågade Petrus och de andra apostlarna. Bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade dem. Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn. Så att era synder blir förlåtna. Då får ni den heliga ande som gåva. Löftet gäller er och era barn och alla de som är långt borta. Alla som Herren, vår Gud, kallar. Goda nyheter för oss. Det gäller oss också. Så finns du här som har omvänt dig, kommit till tro på Jesus, blivit döpt, så är jag övertygad om att du har fått en helig ande som gåva. Och att en helig ande gör ett verk i dig, helgar dig, utrustar dig, formar dig och gör dig liksom redo för den kallelse som Gud har för ditt liv. Du är kallad in i gemenskap med Gud först och främst. Men du är också kallad, tror jag, in i den här gemenskapen. Eller om du är hälsa på in i den gemenskap som du känner dig hemma i. Det är ju något fantastiskt med att få tillhöra Jesus. Att det kommer ju med en massa andra härliga människor också. Som ibland är lite utmanande, men oftast ganska härliga. Vi får liksom vara en del av Guds plan för att rädda den här världen. Han bygger sin kyrka genom oss och på oss faktiskt. Så det vi ska göra är ju att säga yes, här är jag, bygg på mig. Det är ju inte en lätt grej. Kyrkor är rätt tunga. Så att ha en kyrka byggd på sig, det är liksom, det är ett betungande uppdrag som vi behöver bära tillsammans, om ni hänger med på vad jag menar. Pingstdagen handlar ju om att få anden att liksom vara tillgänglig för Gud och få bli utrustad av honom och kliva in i det uppdrag som han kallar till, helt enkelt. Att bygga kyrkan. Och jag tänker att det här kan ju tas emot på två sätt, den här predikan. Antingen är du här som tänker att men jag bygger kyrkan jättemycket. Vad skönt att det är Jesus som bygger sin kyrka. Vilken befrielse, vilken liksom det tar av det här med prestation från mig. Det var precis vad jag behövde höra. Eller så finns det här som känner att ja, jag kanske skulle vara med. Jag kanske skulle säga till Jesus att men du kan få bygga lite kyrka på mig med. Jag vill också gå ut i kraft av den helige ande och proklamera Guds under för att människor ska bli frälsta, för att frälsningen ska ta sig från Jerusalem till Samarien. Ända till jordens yttersta gräns. Det vore fett att vara med om det. Och det är det som är de goda nyheterna i evangeliet. Att det är både befriande och utmanande. Oavsett vad du behöver. Evangeliet är Guds kraft till frälsning. Det befriar dig från allt som liksom binder. Och det kallar dig in i allt som frälser, om man säger så. Både det som frälser dig, räddar dig, formar dig, helgar dig. Men också det som ligger på Guds hjärta, tror jag, andra människors frälsning. Att vi får vara en liksom motor som rör sig utåt, som välkomnar nya människor. Jag har verkligen hög tro på församlingen. Jag tror stenhårt på församlingen, på Guds församling. Jag tror att det är verkligen räddningen för den här världen. Att det är den här världens hopp. Jag tror att, men liksom jag ser en framtid där människor skulle säga så här: åh, här finns vatten, vad hindrar att jag blir döpt? Nej, ingenting just nu, men det är kö. Så du kan ställa det här så tar vi det snart liksom. Eller att man får Alice och Victor här nu. Nej, jag skulle göra dem jätteglada med ett kul internskämt. Men jag skulle säga att man liksom får, det är så många människor som vill till kyrkan en söndag. Så man får liksom göra omfattande trafikomläggningar i hela Göteborg för att den ska gå liksom. Det hade de tyckt var väldigt kul. Jag kan hälsa om det sen. Men poängen är att det inte är omöjligt. Om det är Gud som ligger bakom. Finns det något han inte kan göra? Nej. Tror ni han fixar att göra det genom oss? Ja, det tror jag också. Jag tror att det kan funka. Och jag tror att vi kan få vara med. Det blir väl en härlig predikan där, hörrni. Ska vi be tillsammans? Tack Jesus för att det är din kyrka. Och vi är på riktigt innerligt tacksamma över att vi får vara med, Herre. Vi längtar efter att få uppleva mer av dig, Herre. Att det som skedde på pingstdagen inte skulle få vara en fin text vi läser och tänker wow. Utan någonting som vi får kalla vardag, Herre. Tänk att få vara med om liksom söner och döttrar som profeterar. Underverk som sker mitt ibland oss. Människor som var sjuka men som blir friska och inte kan peka på något annat namn än ditt namn, Jesus. Det är vår längtan, Herre. Att du skulle bli större och vi mindre, Herre. Fyll den här lokalen och bara fyll den så mycket att det bara bubblar över. Att din heliga ande bara blåser ut som en kraftfull vind över vår ö, över hela vårt samhälle, över hela vårt land, Herre. Vi vill se mer av dig, Herre. Längtar, Herre. Älskade Jesus. Din kyrka. Som du har gett till oss, din kropp, Herre. Amen. Vi kommer ha en stund av lovsång och förbön nu. Och jag vill bara verkligen erbjuda dig det fantastiska tillfället att få en broder eller syster som ber för dig. Ber gör de också, det är jättefint. Men som ber för dig. Det står i ett annat tillfälle i apostelgärningarna hur människor får ta emot anden när apostlarna lägger händerna på dem. Tänk om vi kunde få se något av det där idag. Helig ande kommer nära och så blir det så här lite obekvämt men härligt. Man liksom inte kan hålla det inom sig. Bara få tacka Gud. Vilket språk den må vara. Vi sjunger lovsång tillsammans och förbönsplatsen är öppen.
1: Klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

0: Med psalmmelodierna nu i morgon och halleluja sjung om Jesus, så hälsar vi då hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö, den lokala radiostationen här i Öckerö kommun. Vi ska sända veckans första morgonandakt. Den här veckan så är det Philadelphia-kyrkan på Öckerö som svarar för andakterna, och vi lyssnar till lite olika röster från den församlingen. Denna morgon så gästas vi i studion av Elisabeth Bjerger Antonsson. Välkommen Elisabeth, strax lyssna till dig. Då har vi vecka 24 i ordningen på år 2026, och det är måndagen den 8 juni denna dag. Eivor och Majvor har namnsdag, vi säger då grattis till er. Eivor, det har ett norskt ursprung, och där är det 4197 personer i Sverige som har Eivor som tilltalsnamn. Vad beträffar Majvor så är det 1483 personer som har Majvor som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 4:16 och den går ner 22:09. Prognosen för vädret då, vi tittar på den generella prognosen vid hela Göteborgsområdet. Mulet 17-19 grader, sydvästlig måttlig vind i natt, mulet. Och så har jag tittat på två olika internetprognoser lokalt över Öckerö-området. Molnigt är rubriken där, räcker ju att titta ut genom studiofönstret här, så är det molnet och mulet. Och kanske lite fuktigt i luften som vi nämnde här. Det kommer att vara uppehållsväder hela dagen faktiskt. I en prognos här så kommer solen att titta fram vid 17-tiden. Men det är en väldigt kort period. Och sen kan det komma lite regn vid mellan 20- och 22-tiden. Men det är endast 1 millimeter här enligt prognos. Vindförhållanden här enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn så är det 4,0 medelvinden. Västlig vind är den dominerande vindriktningen och senaste noteringen. Och temperaturen har ändå nått upp till 15,4 grader. Nu lämnar jag över till studion här, varsågod.
1: Ja, god morgon. Jag heter Elisabeth Bjerger Antonsson. Och jag vill inleda med att citera en vers från psalmen I denna ljuva sommartid. Ack, är det redan här så skönt, på denna jord så härligt grönt. Hur skall det då ej bliva? I himmelen där Gud berett, vad ingen här i världen sett och ord ej kan beskriva. Vi ska börja med att lyssna till sången Jesus är vägen, och det är med Hasse Hallström och kör.

Ja, det är Jesus som säger, jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Hos ingen annan än Jesus finns frälsningen. Och under himlen finns inget annat namn som människor fått, genom vilket vi blir frälsta. En av judarnas rådsherrar kom till Jesus om natten för att samtala med honom om Guds rike. Jesus svarade honom, Nikodemus, jag säger dig sanningen. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. För så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad, utan ha evigt liv. För inte sände Gud sin son in i världen för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Jesus, Guds son, vår frälsare, har burit straffet för hela världens synder på Golgata kors, en gång för alla. Det är fullbordat. Jesus har öppnat porten och vägen till Gud. Och det ska vi få höra Bo Järpehag sjunga om i en sång som heter Han har öppnat pärleporten.

Jesus talar om att det finns två vägar. Den ena vägen är smal och leder till livet. Den vägen leder till Gud. Den andra vägen är bred och leder till fördärvet. Jesus varnar för att välja den breda vägen. Jesus säger, jag är porten. Den som går in genom mig ska bli frälst. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig och jag ger dem evigt liv. Alla människor kan misslyckas och gå vilse. Jag har misslyckats och gått vilse och kommit bort från Gud. Men det finns en väg tillbaka för den som vänder om. Och i Lukas evangeliet berättar Jesus en underbar liknelse om den förlorade sonen som vänder om och kommer tillbaka till sin kärleksfulla far. Sonen, han hade packat ihop allt sitt, lämnat sin far och rest långt bort till ett främmande land. Där levde han hämningslöst och slösade bort allt han ägde. Men när reskassan var slut drabbades landet av svår svält. Sonen fick sitta i smutsen och vakta grisar och hamnade i svår misär och nöd. Men där kom han till besinning och sa, hur många arbetare hos min far har inte mat i överflöd och här svälter jag ihjäl. Jag vill stå upp och gå hem till min far och säga, far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina arbetare. Och han stod upp och gick tillbaka till sin far. Medan sonen ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade fram, omfamnade honom och kysste honom. Och sonen sa, far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare, skynda er, nu ska vi äta och fira. För min son var död, men har fått liv igen. Han var förlorad, men är återfunnen. Och festen började.

Ja, det var Börje Ring och strängmusik på gammalt vis som sjöng den här härliga gamla sången. I Matteus evangeliet så berättar Jesus en annan liknelse. Och den handlar om två husbyggare. Han säger så här: den som hör dessa mina ord och gör efter dem kan liknas vid en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. Slagregnet kom och vattenfloden kom och vindarna blåste och slog mot huset. Ändå föll det inte, för det var byggt på klippan. Den som hör dessa mina ord men inte gör efter dem, säger Jesus, kan liknas vid en dåraktig man som byggde sitt hus på sanden. Slagregnet kom och vattenfloden kom och vindarna blåste och slog mot huset. Och huset föll ihop med ett stort brak. Till sist så tänkte jag att vi skulle be tillsammans. Tacka Jesus. Tack Jesus, du har fullbordat allt och öppnat vägen till Gud. Tack Jesus, du är den gode herden som leder oss på rätta vägar. Och du är den fasta klippan och på den får vi bygga våra liv. Amen. Ja, först vill jag tacka för att du har lyssnat denna morgon. Och jag önskar dig Guds rika välsignelse. Och du ska veta att du är älskad av vår Herre och skapare. Och det är underbart att veta. Det finns en sång till som vi ska lyssna på. Och det är en trubadur kan vi kalla honom. Han heter Edvard G. Rangström. Och han ska sjunga om huset på klippan.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt veckans första morgonandakt. Den här veckan så är det Philadelphia kyrkan på Öckerö som svarar för andakterna. Och vi lyssnade denna morgon till Elisabeth Bjerger Antonsson som också fanns med här i studion. Vi kommer att lägga ut en nytagen bild där på Elisabeth på vår hemsida och på vår app. Observera nu att vi från och med förra veckan börjar sända morgonandakten i repris också för er som lyssnar analogt, alltså till Radio FM 94,1 MHz där. Klockan 10 sänder vi den måndag till och med fredag. Och ska vi också meddela att vi har ju vecka 24 i ordningen på år 2026. Vi kommer att ha ett sändningsuppehåll mellan vecka 25 till vecka 29. Men då kommer ju Radio Hope att ta över och vi kommer ju också i Radio Öckerö att få lyssna till Hönökonferensen när den startar där i juli månad. Programansvariga för morgonandakterna i Radio Öckerö, det är då Öckeröarnas kristna råd. Vi har några minuter fram till det kommer att sändas från vår radioleverantör Darub, en gudstjänst ifrån Betelkyrkan på Hönö, och då är naturligtvis Betelförsamlingen programansvarig. Vi lyssnar till salmen Må din väg gå dig till mötes.

0: Därmed så vill jag önska oss en fin start nu på veckan, trevlig måndag och på återhörande här i Radio Öckerö imorgon 8.15 morgonen.
1: Denna sändning var en repris från i morse klockan 8.15.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 89 13, och märk den med

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: money make you. Gonna be some tough times, but God got you. This is a big move. Love you, babe.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10
2: 010 498 10.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: höst och ett nytt topp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.